bi me umirilo skroz. Mislio sam čekam tramvaj kad od nekud stiže brzi voz. Mislio sam idem negde sada vidim išao sam u krug.

je štorija o Nadalini. More bi da vi znate Nadalinu, a? Sva puca od lipote, a jema je da vam pravo rečen čaj vidit. Smantale bi ona i većega muškardina Dinećeva, koga karonju kaća sam ja, a najskoli kad pere noge u dvor.

goblenu, samo tebi nekih znanih puteva vezeš svoju nit i nikud se ne žuriš, puštaš

0: da ovaj ono napravio te zajedničke fan zone. Kogod ima dosta navijača u Hrvatskoj, pa i mi ćemo navijati
1: za Hrvatsku. Da, pa FIFA svjetsko prvenstvo, fan zona, svi dođu
0: navijači. Da kažemo da je Luka Modrić loš igrač, ma nemoj.
1: Emre, ja sam bio u Dubrovniku na Stradunu kada je igrala Hrvatska sa reprezentacijom Francuske. U tom momentu je bilo, naravno, puno više navijača Hrvatske, ali bogam bilo tipa 1000 navijača Francuske. Nikakav problem nije bio, eto, Francuzi na kraju pobijedili. Vidjelo
0: se. Koja je to utakmica? Kad su bolan Francuzi pobijedili Hrvati?
1: Bili su razočarani, sve. Ali nikakvih problema nije bilo. Pa mislim, na kraju krajeva to je igra.
0: Neka se ugledaju fino nas. Kako smo mi imali fino za takmičenje jučer. Čekamo video, objavili smo neke storije. Poznati je pobjednik utrke. Momak koji je pobjedio je mašina. Samo ću to da kažem. Dakle, I nevjerovatno je kako nas hoće velike priče.
1: Hoće, baš dobro. Mislim, sve na kraju je se tako potrefilo ili je tako ispalo ili tako.
0: Prvo da kažemo ljudima. Dakle, čekamo ovaj after movie od našeg kamermana da to objavimo, pa ćemo da objasnimo. Momak koji je pobjedio, rekord, da bi ljudi shvatili nastavak priče. Rekord u Sarajevo olimpijskog bazena ikad preplivanog 50 metara je 22 sekunde. Mm. Rekli smo da Lana Pudar pliva 26. Lana Pudar koja je zvijer.
1: Da.
0: Momak koji je pobjedio, ja sam mislio da, pazi, trka je bilo nevjerovatno brza. Ja sam mislio da ćemo ovi naši plivati po minutu i pol.
1: Ali da ćemo mi to gledat pa navijati i tako dalje.
0: Međutim, ovaj momak Teskeređić.
1: Čas posla.
0: Edvin, kako se zove?
1: Edvin Teskeređić.
0: Edvin. Tako je. Preplivati 25 metara za 10 sekundi, rekao, gotovo, pade rekord. I onda lagano on vidio da niko nema šanse, da je najbrži, i onda je usporio malo, tako da je preplivao ovu dionicu za 26 sekundi. Dakle, samo sekundu lošije od Lane Pudara. Mogao je on,
1: 26,8.
0: On je mogao ići sigurno na 24.
1: Pa da se možda potrudio, ali znaš šta je, kako, mislim, realno ti, evo, i kad fudbal je u pitanju, a i kad je plivanje u pitanju, snimiš konkurenciju. Vidiš kakva je konkurencija.
0: Da on esetio da mu neko puše za vratom, on bi ono,
1: naravno, bio bi možda bi za 20 došao.
0: A pazi njegov motiv. Dakle, ono što je on osvojio je 7 dana polupansio na moru, i imao je podršku djevojku, da ona je tamo sjedila, ona je bila sigurna da će mu vjeruje. To je ono kad imaš ženu koja te motiviše. I šta je catch? Oni će se vjenčati ovo ljeto, tako da će da im ovo bude honeymoon.
1: Mislim da...
0: E, vidi priče, a?
1: Suštinski, mislim da volja se situacija nije mogla desiti.
0: Ništa, dakle, ja se nadam da će nas Edvin zvati u svatove, a mi kad idemo u svatove idemo s obrazom, tako da sušilica, veš mašina, usisivač, ovaj štapni,
1: nešto, još, robu, šta bude trebalo.
0: Šta god bude trebalo, mikrovalna pečnica, šta, idemo, nosimo na svatbu da se zna, i to idemo sa mladoženjine strane.
1: Pa nego šta, nego
0: da se ne brukamo.
1: Pa smo doženje ne stane. Mislim, okej, krasna je dama, međutim, on je bio taj koji se takmičio u našem izazovu, s nama se zezao, zabavljao, tako da naravno moramo biti na njegovoj strani. Moram da spomenem i onu grupu navijača. Bio je jedan transparent.
0: Da čujemo reklame pa ćemo se vratiti. Bilo nam je sjajno, ali stvarno i taj odnos naš sa našim slušateljima, ono kad sam se sreo, pazi, neke ljude prvi put vidiš u životu, ono kod da se znamo.
1: Jest. E, Jesse, Andrej, ja gledam u ljude.
0: Ali ne, to je taj prijateljski odnos koji mi imamo, i naši slušatelji i na našim društvenim mrežama, to nisu naši pratitelji, dakle, to su naši prijatelji. I mi dajemo prijateljstvo i osjetimo ga.

Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko

0: Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava uz face painting, klovna, kreativne radionice, zabavne igre, balone i fudbalsko takmičenje u šutiranju na gol. Sve na jednom mjestu za nezaboravan porodični dan. Dođite da se družimo, zabavimo i da osvojite vrijedne poklone. Vidimo se na porodičnom danu u Cineplexu u subotu 20. juna od 12 sati. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: U BNC-u laptopi već od 179 KM.
1: Tražiš dobar laptop, pa nemaš puno para. U BNC-u ponuda je prava.
2: Posjeti bnc.ba.
1: Ponuda je prava.
2: BNC, ponuda je

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: pobjednik svjetskog prvenstva? Hoćeš nam reći?
1: Ajde prvo da vidimo šta će biti danas.
0: Ja, pa a na osnovu kako se to, jel, šta je fol?
1: E, druže, to si ovaj... Tajne velikih majstora. Dakle, mora Meksiko pobjediti 3-1 na otvaranju i ako budemo u pravu, reći ću vam rezultat sutra utakmice Kanada, Bosna i Hercegovina.
0: Ne znam, evo sad, zbunjen sam.
1: Pa zato kažem snimaj, pa ćemo da vidimo sutra jesam li u pravu ili nisam u pravu. Čak ti kažem rezultat i ovaj, da će...
0: 3-1
1: za Meksiko.
0: Ne znam. Pa hajde nek pobjedi onda, ja volio da onda pobjedi Meksiko 3-1.
1: Nemoj da pobjedi.
0: A ne bi volio ti.
1: Nemoj. No dobro, 9.14, idemo dalje. Imamo jedan sjajan film, naredne subote, pravimo dječji dan, porodični dan u Cineplex kinu Sarajevo, to su naši partneri, veliki prijatelji. Dakle, film premijera Priča o igračkama broj 5.
0: Tako je.
1: Ako ste gledali prva 4 dijela, ovaj peti je najbolji. A mi vodimo 110 djece ovaj, na premijeru.
0: Da gledamo zajedno film.
1: Da, zajedno
0: naše gledamo, drugare.
1: Naše drugare vodimo, imat ćemo i majice, imamo super dizajn ovih majica.
0: S ovim malim zmajićima.
1: Sa malim zmajićima, dakle mali zmajići za našu ovaj, malu raju. I ovaj, prve majice smo podijelili, jesi li vidio ovaj Instagram story što smo jučer objavili? Mm-hmm. Poslao nam slušatelj, dakle, to je jedna sjajna ekipa. Ovaj, ima dvoje djece koji mm-hmm. svako jutro u 7:30 vodi
0: brat i sestra,
1: tako je. I onda razbuđivanje uz Hit FM u autu.
0: Tako je, jučer su bili.
1: I ja znam da sam pustio Dinu Dvornika ono u 7:30 i stiže story ovaj na Instagram, tako su slatki, tako su preslatki, tako oni plešu party, oni napravili sebi u 7:30.
0: Rano ujutro, tako je.
1: Jo, energije. Ono najbolji video koji smo objavili ovaj. Pa, i bio je onaj dječak koji je pjevao naše džinglove, ali ovo što sam vidio, takva energija, ova, pa to su naši slušatelji, to je stvarno jak se priča.
0: A i vidiš ti generalno kako djeca, ovaj, mislim da bi se trebali malo ugledati na našu djecu, oni imaju, dobro, okej, okay, imaju puno više energije od nas, jako je teško dostići taj nivo energije koji smo i mi nekad imali pa izgubili, potrošili kroz godine, ovaj, ali treba se ugledati na djecu. Treba se ugledati na djecu, oni su prije svega iskreni u svemu onome što rade, to je najvažnije, nema nikakvih predrasuda, nema nikakvih skrivenih namjera, nema nikakvih...
1: Da. Ajde da vidimo, da otvorimo telefona, dakle već moramo praviti spisak za premijeru, dakle vodimo vas i vaše dijete na premijeru, ili dvoje ili troje, imamo dovoljno mjesta. Da poslušamo reklame pa ćemo otvoriti telefone, može?
0: Naravno.

0: I školarcima i roditeljima, ja vjerujem da će ovaj...
1: Pa evo prilike da nagradimo dobru
0: djecu. Veseli čas, da ih dakle...
1: vodimo u kino. Imamo poziv, uključenje 061-010-030, tada je brzo pozovite. Evo, ko je se nama, želimo dobro jutro vama na vezi 222. Aha. Vidi lijepog broja 222.
2: Dobro jutro.
0: Kako ste dobili ovaj broj 222? Neću reći zadnja tri, tako da vas naši slušatelji ne prozivaju, ali lijep je broj, 06... pa onda 222.
2: Hvala. Lejla je pored telefona i želim da prijavim tvoje curice.
0: Divno, dakle imamo, uzeli smo stvarno ovaj, jednu od većih sala i mislim da će nam biti lijepo. Prvo što mi dolazimo sa svojom djecom i hoćemo dobro. Lijepo da se družimo i da naša djeca se upoznaju i da se svi zajedno onako ovaj,
3: druže, fino, zezaju.
0: Tako je, i da uživamo taj dan i da to stvarno bude ono dan prijateljstva, dan dječje sreće i radosti. I mi sa ovim 20. završavamo naš projekat, 3 mjeseca smo posvetili našim najmlađim slušateljima i nema šta nismo im dijelili, od lopti, od sličica, od albuma, od ovih sad majica, fudbal. Znaš kakve smo ovaj super majice napravili? Andriju nisam pokazao namjerno, ali naša djeca će dobiti majice.
2: Eto, super.
0: Ove navijačke. I piše ono, svjetsko je naše. Tako da.
3: Recite nam, ajde, kako se zovu djevojčice?
2: Ena i Hana.
0: Ena i Hana. Pišemo Ena i Hana. Dakle, ovo je za narednu subotu. Projekcija dobro. Filma je u 13 sati, a vas molimo da vi i vaše djevojčice dovedete u pola 12, odnosno u pola 1, pardon, dakle u 12 sati 30.
2: U pola 1.
0: No, 12 i 15, pola 1, da se ja družimo
3: tako,
0: malo.
3: I, mislim, porodični je dan, dakle, bit će ovaj fence painting i igre zabavne za djecu, tako da mogu da se igre i da se druže.
0: Klovnovi, radionice, dakle, da jednostavno na jednom mjestu djeca imaju apsolutno sve.
2: E, pa super.
0: Kako vam se sviđa ova ideja?
2: Iduću subotu, odlična vam je ideja.
0: Odlična, a prvo što je ovaj, mi častimo, dakle vi nećete potrošiti ni jednu konvertibilnu marku, a dobro. Naš cilj je da vaše djevojčice odu sa osmijehom na licu i kažeš: mama, hvala ti što si nas dovela.
2: Pa dobro, super je ideja, stvarno, svaka vam čast.
0: Ništa, koliko djevojčice imaju godina, nisam samo čuo.
2: 7 i 9.
0: Ma to je idealno, dakle
3: super.
0: Lijepo ćemo se družiti. Vidimo se, hvala ti puno što si se javila. Dakle, evo sad imali smo 110 ulaznica, sada imamo 108.
3: Tako je,
0: idemo dalje.
3: Otišle.
0: Idemo dalje, 061-010-030, naš je broj. Dakle, fino djecu nagradite, fino, lijepo jednim dolaskom na porodični dan Cineplex Kino u narednu subotu 26. Halo, dobro jutro, Ameli na vezi.
4: Dobro
0: tako...
4: jutro, jeste.
0: Amele, druže, kako si jutro?
4: Jel kod me je lijep broj?
0: Da vidimo jel ti lijep broj. Pa nije ovo nešto sve, ima puno. Nema ništa, nema ni jedan
4: ovo. Nema isti.
0: Što bi rekli, ništa nišćim.
4: Ništa nišćim, tako je.
0: Prvo pitanje, jesi li vidio naše storije sa bazena sinoć?
4: Jesam jutro, ja 100 puta govorio, nemam ja Instagram, ali kod žene ja to pregledam.
0: Da ti žena da gledaš.
4: Ono što je pobjedio zvijer, nema što.
0: Ma, vjeruj mi, kad su se počeli skidati, ja sam mislio tu će doći ovi, ali vidi, znaš šta je bilo? U prvi maj smo imali 100 prijava.
3: Mm-hmm.
0: Žene zvale, prijavljivale muževe, pa to nema. Dakle, moj dobar, zgodan, lijep, on pliva, prepliva 50 metara za 20 sekundi. Ja sam se dobro udala, on će pobijediti, on će mene voditi na more. I onda kad od srijede. Moj muž ne može na službenom putu, odustajemo, nismo spremni, a u stvari meni javljaju sa bazena, masovno su dolazili da vide da li mogu. Jednog su jedva izvadili sa sredine bazena. Međutim,
4: ostalo ni lopti da imaš bacat kad se počnu gušiti.
0: Pa nije, bili smo spremni, uzeli smo 5 spasioca pravi, došao Andrej, skinuo se, rekao: Andrej, obuci se, rekao,
3: oblači se,
0: ova djeca će, prepašće se, rekao. A on mrša. Naš spasilac mora da ulijeva samo ono, samo, znaš, da izgleda ako spasilac.
3: Pa dobro, ne izgledam ko spasilac, moram priznat.
0: Pa ti izgledaš ko spasilac. Tako da, ovaj, momak je prepljevao, pazi, 50 metara za 26 sekundi. Ja nisam mogao da vjerujem, on okrenu na 25, 10 sekundi, reku, vidi ovo, i uspori lagano, ono, na kraju.
4: Ja ne znam da li mogu pretrčati, ono, pored bazena.
0: ali,

0: Ali vjeruj mi, znaš šta mi se dopalo? Dakle, momak, e, to je ono kad treniraš u životu i zašto je važno našu djecu, ja to govorim, dajte djecu na trening, dajte djecu u sport, dajte djecu na ovakve dane da se druže sa sebi sličnima, pazi. Nisu svi ljudi isti, nisu sva djeca ista.
1: Tako.
0: Kažem ja da je moje dobro, da tvoje ne valja, da djeca su djeca, ali sa djecom treba raditi, razgovarati,
2: prepoznavati,
0: usmjeravati.
1: Slažem se.
0: Ako ti njega usmjeriš na ulicu, druže, on će biti...
2: Na ulici.
1: E, nadam se da će ovo biti jedno 10-15 godina opet isto, pošto moje trenira plivanje, pa da ga mogu...
2: da vam osvoji ljetovanje.
0: Ali znaš šta me iznenadilo? Nisam ja nikad bio na bazenu na večer. Ja sam mislio, boga mi, u 21 sat, reku, to se zatvara bazen i nema nigdje nikoga.
1: Ma kakvi.
0: I vidi, došao ja 8:30. A reku, malo da poredim. Andrija nema, naravno. Ali vidim ja to sa torbama, to djeca, to stariji, to mlađi, to parovi, to je korzo. Šta je ovo, moj Andrej, rekao, šta se dešava, i uđem unutra, imam šta da vidim.
2: Haos.
0: To djeca plivaju, ali školski plivaju, kako mi je bilo drago.
2: Jesi čuo onog trenera kako se izdera? Nemoj tako fino za malo.
0: Ali nije, ja se ali vidi, ima jedan trener, starog kova, vidi se odmah da on,
2: srčan.
0: To su recimo moji treneri bili.
2: Aha.
0: On psuje, on galami, niko se ne čuje na bazinu, samo on, požuri, rekao sam, ponovo.
2: Kako si to zamahnuo?
0: Ja sad kontam, reku, ne da mu Bog da on moje dijete trenira. Ja bi odmah sišao i...
2: Da se posađaš.
0: Odmah zavrat.
1: Ma ne bi činit.
0: Ali vjerovatno pravi dobre rezultate. Dakle, ne znam ko je, ali ljut je, brate. Ljut.
2: Mislim, jeste bučno generalno tamo na bazenu i od vode i od onih pišti i od ljudi i od atmosfere i od svega, pa meni mora se malo glasnije pričati.
0: Meni, ja sinoć lego, umio sam se ja kad sam došao u kući. Ali od onog klora meni nešto, ne mogu zaspati, nešto me svrbe oči. Nešto.
2: Isto, evo, i sad me oči.
0: A valjda nismo navikli na nama.
2: Nismo, pa je to naša greška.
0: Tako da, druže, nama je bilo sjajno. Evo, čekamo after movie. Imali smo profi ekipu koja je to snimala. Ono što sam ja izbacio par reelsa je samo da se vidi, da smo održali takmičenje. I vjeruj mi, rekli su nam sa bazena ljudi koji godinama dolaze i prate takmičenja, da niko nikad luđe takmičenje napravio nije.
1: Pa ja mislim isto da ne znam kom je to, može naumpat svakog tebi.
0: Ali vidi, mi gdje god dođemo, mi ono zeza, šala, zezanje, krompir, ide, ne znam, ide zeljanica, ide, sve ide. Međutim, kad mi dođemo bilo gdje, tu trava više ne raste.
1: Ne raste.
0: Kad se mi, nešto je veliko u pitanju. Međutim, da. Ovo takmičenje, druže, 26 sekundi je bilo ozbiljno takmičenje.
2: Da,
1: ozbiljno.
2: Ma nisu ni ostali takmičari. Nisu ništa loši bili, to je sve razlika bila. Evo,
0: ne,
2: ona
0: je prvi, drugi, treći. Ako je prvi plivao 26,
2: on je plivao 26.80, drugi je plivao 27.2, a treći je plivao 28.6, ovako. Mislim, to je... Stotinke su odlučne.
1: Na nivou profesionalaca.
2: Da.
0: Vidi, ja sam samo, pošto je naš Elvedin, ja se nadam da sluša, najstariji učesnik, čovjek koji ima 67 godina, stvarno, pošto su došli, bilo je na kraju ostalo, kroz kvalifikacije i sve ostalo je 11, sa Elvedin je bio 11, ali čovjek je rekreativa, 67 godina i mislim, ja sam rekao, evo, on je prvi finalista, ne mora plivati kvalifikacije, mislim, čovjek je, ne podcjenjujem brzinu, vještinu, ali jednostavno veteran.
2: Tako je, u odnosu na Elvedina koji je pobijedio.
0: Evo, i ja da sam se takmičio, ja bi odmah u finale veteran, dakle, nemam šta tražiti. Mislim, došao moj družavom kad se skine 24 godine, ma to je...
2: Lijepko lutka.
0: On je ko špaga utegnut, ma ne...
1: Da.
0: Ali znaš šta je fora, oni skočiše, ova trojica, vidi se da znaju, oni izroniše tamo negdje... Po 20 metara.
1: Napola.
2: Ba ja tamo negdje.
0: Kontam ja da sam skođen, ja potonuo dole. Tako da, idemo voditi djecu. Pusti sad to, bilo prošlo, idemo dalje. Dakle, daj ime djeteta i da
1: Ahmed.
0: Koliko godina ima Ahmed? Legenda.
1: Šest
0: godina.
2: Eto ga.
0: Ide Ahmed, 6 godina, bit ćemo lijepi, stvarno smo napravili, hoćemo sa stilom da završimo, dakle 3 mjeseca smo posvetili što se nagrada tiče djeci i završavamo s ovim Family Day, idemo roditelji, idemo dovesti djecu da im bude lijepo, garantujemo najluđu dječju zabavu u gradu. Dakle, danas djeca vole.
1: Eto, jedva čekamo.
0: Eto, dovedi Ahmeda, bit će nam drago da upoznamo Ahmeda.

0: legendu koji ima 6 godina. Dakle, 107 još ulaznica ostalo. Koliko?
1: Tako je.
0: Idemo dalje, ajde brzo, još par ulaznica. Danas ima, dijelit ćemo svaki dan za, dok ne napunimo 110 mjesta. Imamo dosta i djece koju ćemo mi dovesti. Naravno, naši prijatelji iz Bjelava dolaze, to je, oni će biti VIP-ovci. Tako da, kad smo pitali, ono, imamo malo nešto VIP, rekao, znam ja ko će u VIP. To su naši drugari iz Bjelava, dakle, oni će biti u tom dijelu.
1: Ja jedva čekam da oni odu, kako se zove, u Mađarsku, da igraju lopte.
0: Organizujemo jednu pripremnu utakmicu. Dakle, ovo sa željom je ispalo malo neozbiljno. Ne ružim želju, jednostavno takva je situacija.
1: A tako se izdešavalo se.
0: Desi se nešto preko noći, ono, zadnje kolo.
1: Te ostavke, te tamo, te
0: nešto. Dobro jutro želimo. Halo, u programu
2: ste. Dobro jutro.
0: Dobro
2: jutro. Emire, Andrej, vašim slušateljima Hita FM radija. Prije svega da pohvalim jučer, ono, za bazin takmičenja, ono, predobro je bilo.
0: Mi, ono, sve zeza, šala, malo zeza, nešto, šala, mi malo. Se zezamo, bit će, prijavite muža, bit će dobro. I, vidio si što je bilo, dakle,
2: pa vidio sam, eto, spektakl. Bio sam, što se s vama na licu mjesta tu, boga mi, ozbiljno je bilo, preozbiljno, kad se počeli skidat, ajde ovi mlađi što splivaju, ali boga mi, onaj favorišta je bio stariji gospodin, svaka čast.
0: Mislim, stvarno, bilo je nekoliko veterana u mojoj kategoriji i ono, to su sve. Znaš šta se meni dopalo sinoć? I to sam pričao Andriju jutros i stvarno sam ponosan. Ja te ljude sam prvi put vidio u životu.
2: Da.
0: A, ali isto kao da sam sveo ono svoje prijatelje sa kojima se zna.
1: Iz srednje škole.
0: Tako
2: je. Jeste, bravo, baš je ljudi, ja sam neki onaj, što se kaže, prvi put u životu vidio, ali ono isto kada se znamo neki 20-30 godina i na kraju sam prijatelja, znači, kojim sam se družio, eto, ne družimo se više, onaj crni momak visoki, znači, što je tu radi na bazenima, nakon 25 godina smo se vidjeli.
0: On, koliko znam, on je bio, on je odličan bio u taekwondo, on je trener taekwondo.
2: Da, jeste.
0: I i on kaže, koji je, dakle, čovjek koji radi na bazenu, da ozbiljnija utrka u Sarajevu odavno nije bila.
2: Jeste, jeste.
1: Konkurencija.
0: A mi rekli doće neki amateri, nešto da se tako
1: malo da se zezamo.
0: Ja kad se momci poskidaš, je rekao.
2: Šta je rekao?
1: Pa i opremu i sve, i kape i naočale, sve, svi bez ikakvih problema, oni sve znaju, pa idu ljudi na bazen.
2: Ja kad sam vidio, nije rekao, ono, kroz savu rekao, boga mi, ovi su preozbiljni.
0: A znaš šta je super, to smo, ne znam da li si čuo, momak koji je osvojio nagradu,
2: da,
0: se ženi ovo ljeto, tako da će putovanje koje je osvojio biti honeymoon.
2: Da, čuo sam, ono, kad sam s vama stajao i tu, baš drago mi je bilo, ono, pazi, pitao sam. Odlično,
0: hajde,
2: odlično.
0: Molim te sad da smo birali, evo, kome bi dali takvu nagradu, bili izabrali.
1: Da, ne, nema šanse.
2: Teško. Sad mogu se izabrati.
0: Mislim da ne može bolje od toga. I ne svi oni bolje, koji su izgubili, nije bilo krivo, zato što je stvarno momak prvo brz, drugo zaslužio, treće svaka mu
2: čast. On kad je skočio bazen, ja odmah malte ne na 20 metara, rekao, šta je ovo, šta bi? Gledam, oni ostali zadnjim, rekao, gdje su oni? Rekao, jesu skočili uopšte bazen?
0: Tako da. Tako da, ova sinoćna trka će, ono, nama ostati jedna lijepa uspomena, a vjerujem i pobjedniku, jer, evo, dakle,
2: jeste.
0: Naši prijatelji iz VIP-a, moram priznati i pohvaliti našeg Maglena, ja, evo, jutro se nije javio, iz VIP-a koji je bio, koji je došao da pomogne, on je preuzeo ovu, on vidi se da je
1: on je i organizovao.
0: On to postroji, dakle, ja bih rekao samo, ko ispliva na drugu stranu
1: pobjednike, ne, Maglen je to sve vrlo onako, ali pravo si, baš se vidi da je vodič.
0: Ne, oni to, sve fino, idemo, zapisnik ide, koliko vrijeme, kvalifikacije, staza 1, staza 2, prozivanje, sve je bilo profi. Tako
2: odlično,
0: da,
2: predobro.
0: Recite vi
2: tako
0: nama,
2: da trebamo opet nešto organizovati, nešto nako lijepo druženje i to nekad.
0: Evo vidi, ja imam jednu ideju. Kad završim sa porodičnim danom Cineplex 20, recimo tamo, ako Bosna dogura tamo daleko, znači mi smo već
1: ovu grupu.
0: Bo proćemo mi grupu, ne sikiraj se. Recimo tamo najbolje 19. završava svjetsko, tamo negdje možda kraj jula.
2: Da.
0: Ili početak avgusta. Dakle, želja nam je da uzmemo najveći autobus i to onaj nasprat.
2: Da, katni.
0: I da natrpamo koliko može stati.

0: 70 slušatelja Hit FM-a i da odemo u Neum i da u Neumu napravimo.
1: E, pitao me je jučer slušatelj koji je bio takmičar, šta bi s tim Neumom, hoćemo liču Neum?
2: Bilo tamo u 8. mjesec, od prvog tamo neki, od prvog pa nadalje, tamo do 10. 11. na primjer.
0: I da napravimo izbor mistera Sarajeva u Neumu.
2: U Neum.
1: 70 ljepotana.
0: 70 ljepotana da skupimo.
2: Yes, 70 ljepotana, znači prošle godina od 18 pa gore do jednog 70-80.
0: Ma nije, ljepotana, svi smo mi ljepotani, dakle.
2: Yes. Svako za sebe.
0: Svako za
1: sebe. Svako za sebe. Trebamo da 70 yes. nagrada.
0: Yes. I, znaš kako svaka majka voli svoje dijete, pa
2: naravno.
0: da. Pošto nećemo, ali s obzirom da su naše žene sve ljubomorne, mi ćemo dati mogućnost da nas majke prijavljuju.
2: Yes. Samo
0: majka, majka da nahvali svoje dijete i da
1: nema niko da voli više sina nego majka.
2: Da.
0: Tako da. Samo nam recite ime djeteta koje dovodite 20.
2: Ja ću Lajla 10 godina.
0: Lajla 10 godina.
2: I Adijan 8.
0: 8 i 10 godina. Super, bit će nam super, ovo će biti najljepša zabava, garantujem. Dakle, 20. u 13 sati, a s tim da vi dođete iza 12, jer imamo i klovnove, imamo i face painting, crtamo, Andrej će da crta
1: Neće, nemojte se brinuti.
0: Andrej će da crta mamama obrve, znaš
1: može.
2: Svako će da nešto zaduša.
1: Pa tako je. Tako je.
0: Tako da, hvala ti druže što dovodiš svoju djecu, vidimo se 20. Važi?
2: Vidimo se, tako.
0: Prijatno i to je to, hoćemo li još jedan poziv?

0: Ajde da se javimo još jednom slušatelju. Dobro jutro, halo.
1: Dobro jutro.
0: Evo, dakle, još jedan naš drugar koji želi dovesti svoju djecu, pretpostavljam.
1: Ma nije uopće to, nažalost nisam tu, tetka vodi mene i djecu na more.
0: Ajoj, vidi molim te, svaka čast, pa to se zove tetka. Dakle, ovo je sad zadatak za sve druge tetke u gradu da vidite kakvih tetki ima, a vi mislili da ste najbolje tetke, a niste. Aha, svaka čast za tu, kako se ta tetka zove?
2: Super tetka.
0: Hoće li biti i nama tetka?
1: Pa ne znam, morate pitme. Javi se ona često, Biljana.
0: Biljana, povedi i nas dvojicu, dakle, slušat ćemo.
2: Bićemo
1: ona,
2: dobri.
1: Ja mislim da ona osvojila onda za onu djecu kad je bilo...
0: Ona 500 maraka, 250, koliko je?
2: Jeste.
0: Ona je Bilja još uvijek rekorder bankomata.
1: Ja.
0: Mi smo morali zaključati igru
2: nakon nje.
0: Nakon Bilje smo se mi prestali igrati.
2: Znaš, jedna sve.
1: Dobro. Ja zovem radi, kratko ću ja da ne zauzimam ljudima liniju radi ulaznica. Poslao sam vam i poruku i sliku, ali ne možete vjerovatno stići. Kad se čovjek naslađuje drugima, ja sam bio ono sretan što imam čerke, svakako sam sretan, ali joj imam čerke, ljudi se muče sa albumima, sličicama, rekao baš ovo lijepo. Juče me slomila ova starija tata, sve sličice, albume, ja sam obišao grad, kupio album, ali sličica nema. Ako neko ima samo informaciju gdje u Sarajevu ima, evo da podijeli.
0: Koliko ja znam, jutros nema nigdje.
1: Jel, pa ja, ono, nevjerovatno je, priđem trafci, svako je trafci, valjda je brzko odgovarati ovim prodavačicama.
0: Tako je.
1: Baner. Nema sličica i albuma, još samo da napišu ne pitaj.
0: Pa ja mislim da onaj tete iz zasna skoče u 3 ujutru i kaj nema sličica. Imaju tikove od sličica. Skoče onaj, pričao mi jedan muž, ova njegova žena kaže nije dobro u zadnje vrijeme, samo još da govori nema sličica. Šta ti je, kaže žena, pusti sličica.
1: Pa eto, bar ovo, čuo sam sad, juče sam u stvari pročitao i sad postalo biznis, mislim, što je nažalost. Prodaju sličice, ovo ne znam, 250 maraka, ovo što je ovako malo zvučnija imena.
0: A samo malo da te pitam nešto, ali ti ne bi dao 50 maraka za Džeku?
1: 50 maraka. Jednak će on meni dat 50 maraka što će ga zalijepiti u svoj album.
0: Vidi, mi smo stvarno od samog početka dijelili i šakom i kapom. I ono što je interesantno, vidi...
1: Nisam ja nazvao da udjeli neko.
0: Želim nešto da završim. Prvo, dolazi smo u iskušenje. Dakle, ja lijepim sa djetetom, Andrej lijepi sam sa ženom. Jer njegova
2: tako je, ma nema ona pojma ništa.
0: Nema pojma šta je.
2: Malo te kućima da navija.
0: Vidi. I toliko smo puta dolazili iskušenje, znaš, nigdje nema, fali nam nešto.
2: A ima kod nas.
0: I sad ona, hoćemo samo jednu, a znamo mi ako krene jedna da udoše sve.
2: Ajde, još jednu i je gotovo.
0: I onda nema. Nismo ni jedan paketić otvorili na poslu. I ponosan sam, Andri, na tebe, što si...
2: Eto, odupreo se.
0: Tako je, što sam bio glas razuma. Ja da sam jedno otvorio, sve bi ja to otvorio. U stvari, ja sam shvatio da mi to kupujemo, lijepimo, samo da vidimo šta smo dobili. A u stvari, čim ti to zalijepiš, ti nikad nisi se vratio da pogledaš, ne znam...
2: Koliko je visok...
0: Kako su lijepi ovi fudbaleri iz Egipta.
2: Pa ne vjerujem baš da to neko tako analizira.
1: Ali dobro, eto, onaj, mene je stvarno vratila čerka u djetinstvo. Ono, mislim, ali sad djeca... se samo mijenjaju, niko ne igra ono pola cijelo čize blize, pa kad izgubiš onožda, nema to sve 3 dana.
0: Zato ja sa Andrejem igram, on ne voli da gubi, ja ne volim ni ja, pa onda kad se mi posvađamo, evo jučer je bilo žestoko, ja sam došao kući, kaže meni žena, boga ti ona, jesi ti dobra? Pa što se kao na ljuti, pa krivo mi nešto, nemam pojma ništa mi je krivo.
1: Ma ja, ništa, evo, ako neko slušala zna slučajno, nek samo podijeli info.
0: Ajde, treba i nama, evo nešto obećavam, dakle, mi završavamo za 10-7 minuta, tako da ako neko zna da u Sarajevu ima sličica da se prodaje, evo mi ćemo za 7 minuta doći i za tebe, Mario, i za nas uzeti sve što ima.
1: Hvala lijepo. Ajde pa se čujemo. Prijatno.
0: Prijatno i...

0: Ako neko zna da ima ili ako ima, najbolje se mijeti, dakle, to je to.
1: Ja imam neki desetak komada, imam Luku Modrića, ali njega ne želim da mijenjam ni za koga osim za Edina Džeku. Edina Džeku nemam.
0: Dobro. Ok, idemo dalje. Djecu prijavite putem broja 061 010 030, dobit ćete dalje informacije. Dakle, mi ćemo do naredne subote da popunimo ovu salu, međutim i ostalim salama će biti prikazivanje, tako da niko neće biti oštećen. Dakle, Cineplex kao naš partner zaista se stvarno potrudio da ovaj dan bude i poseban, pogotovo za naše male. Evo, kaže nečko da ima Džeku, ali ti ne da, čovjek.
1: Ne da, jo.
0: Nismo simpatičani.

0: 10:03, evo opet probijamo, Andrej, probijamo termin, ali evo sad smo napravili reviziju ovih naših sličica i šta smo zaključili, stvarno bez obrazlog. Kad smo dijeli albume?
1: Pa ima više od 7 dana.
0: Kad je nama donio ova iz Njemačke?
1: Početkom prošle sedmice.
0: Znači od 10 dana stoji ovaj.
1: Pa eto recimo neki 10 dana.
0: A imamo dva paketića za prezime Mujan. Stoji isto tako 10 dana.
1: Tako je.
0: A ovaj album stoji isto tako 10 dana.
1: Tako je.
0: Nije niko došao.
1: Nije niko došao, a trebalo je da dođe.
0: Dakle, do sutra ujutro. Ako ne dođete po ono što ste dobili kod nas...

0: Dakle, mi ćemo to dati nekome drugome i stvarno nije pošteno da se javite, uzmete nekome ko nema i ne dođete po to.
1: Ja, i pritom ovoga nema generalno, evo sličica, mi imamo sad tu koliko, 3 paketića sličica, jedan koji smo namijenili uz ovaj album i dva koja smo namijenili za ovo prezime Mujan i nema ni ovoga što je dobio album, ni Mujana, ni nikoga.
0: Moj Mujane, Mujane.
1: A ne, nije fair, nije fair.
0: Ma nije fair, dakle, evo, kogod da je, ono, brat rođeni, druže, nije fair.
1: Pa mislim, zbog toga što je, evo, sada to, ono, najtraženija stvar, najbitnija sporedna stvar na svijetu.
0: Mi smo ljudi ovo dijelili djeci.
1: Tako je.
0: Iako ne možete iz nekog razloga, ima dobrih razloga, da, zašto ne možete stići, ali nazovete, javite, kaže, ili neću nikako, predomislio sam se, ne treba, ja, hvala, nešto, dobio, god. Evo, ja ustupam nekom drugom, pa mi to damo nekom drugom djetetu
1: kupio.
0: I usrećimo neko drugo dijete, a ovo je već bez obrazlog.
1: Na bez veze, skroz.
0: Koji ćemo tolerisati do sutra ujutro. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too. Nego dobiti Džeku, ajde reci ovo.
1: Dobio sam, evo, dogovorio sam se malo prije sa Nečkom.
0: Andrej se u toku radnog vremena dogovara da mijenja sličice, pa i zato tražiš platu. Pa, druže, imaš posao iz nova.
1: Pa to će trajati 15 sekundi.
0: Pa, ali toku
1: Luka
0: radnog
1: Modrić,
0: vremena.
1: Luka Modrić, Edin Džeko, hvala, hvala, čao, čao.
0: Pa, dao si, šta si dao? Luku Modrića, dobro si prošao.
1: Za Edina Džeku.
0: Za Edina Džeku.
1: Tako je.
0: Pa dobro, evo, traži 50 maraka, znači, hoćeš dodati još ta para, ništa, jeli?
1: Pa, sličica za sličicu, to samo nešto, to. Kupovina i to ne
0: dolazi. Eto šta on radi u toku radnog vremena. You and me are thrifty, so go. Moj Andrej, šta da ti kažem? Šta da ti kažem? ništa. To je bilo sve od nas za danas. Večeras, odnosno danas počinje svjetsko prvenstvo. Meksiko,
1: Južnoafrička republika.
0: 3-1 ako bude, zapamtite da ćemo sutra otkriti ko će pobijediti, odnosno osvojiti ovogodišnje svjetsko prvenstvo. E sad gledajte, pa možda ono recite, Emir ništa ne zna i otkud njemu te insajderske informacije.
1: Ali, ne znam, ja go sve vrijeme te čudno gledam, od kako si rekao to, 3-1.
0: 3-1. Tako da, ćemo da vidimo šta će da bude. Ništa, sutra se spremamo. Dakle, sutra se spremamo za šta je bilo. Vozač romobila povređen nakon što ga jutro su 7.40 udarilo vozilo na Dobrinji u Sarajevu. Strašno. Dakle, to je ono što smo govorili juče, prekjuče.
1: Jeste, prekjuče pričamo.
0: I za romobile i za sve ovo što se dešava, nevjerovatno. Jedan od takmičara sinoć je bio, on je, ovaj momak, kako se zove, što se prijavio, što se plivao, on je vještak.
1: Vještak saobraćajne struke, pa smo se dogovorili, čućemo se ovih dana sa njim, Mirzec se zove, da dođe kod nas u program, da malo porazgovaramo o generalnoj situaciji, o saobraćaju, o problemima u saobraćaju, pa i ne samo o problemima, nego možda i o nekim dobrim stvarima, o nekim potencijalnim rješenjima, ali mislim da će vrlo biti interesantno za naše slušatelje.
0: Ništa, to bi bilo to. Dakle, idemo od danas, odnosno od sutra. Naš program do 19.7. bit će isključivo vezan za naše projekte koje imamo po Sarajevu. Dakle, uglavnom smo partneri svih ovih fan zona gdje se prate utakmice, pogotovo naše reprezentacije Bosne i Hercegovine, ali pratit će se svakako i utakmice i Hrvatske i drugih reprezentacija za koje navijamo.
1: Tako je, pratit ćemo prvenstvo cijelo.
0: Tako je. U saradnji sa Pikom. Pik se vratio, ljudi. I to je super star. Pik.ba ponovo je Pik. Da više ne, ono, kažemo Pik, ono, Olex izađe. Sad je, kad ukusaš Pik, izađe Pik.
1: Tako je.
0: Pik.
1: Moj Pik.
0: Ti si moj Pik je naša super zabavna igrica koju ćemo realizirati u fan zonama po Sarajevu i na sarajevskim ulicama, a to će tek da bude jedan onako pravi izazov. Imamo super poklone za učesnike te nagradne igre. Ti si moj Pik, to ćemo ja i Andreju.
1: Malo se zezamo,
0: da vidimo kakva su fudbalska umijeća.
1: Tako je, i vještine i znanje.
0: Tako je, tako da će to biti jedna onako prava zabava. Ako nas sretnete, siguran sam da ćete vi osvojiti nešto lijepo. Eto.
1: Tako da ganjajte nas iduće hefte.
0: Jest. I dobili smo jutro s neke super navijačke majice. Hvala našim prijateljima iz ove štamparije. Kako se zove, Andrej?
1: Likograf.
0: Sjajni su, odlična majica. Ovaj zmaj mi se sviđa.
1: Dobar dizajn. Lijepo je napravljeno.
0: Ništa, to je bilo to za danas. Kišobrane u ruke. Grmiće, padaće danas, ali

Samo smo brljali, kako smo starili, sve smo surovije te zgarili, posle se kajali, sve šatro čudili. Dokle smo stigli i kraj kojih smo se krokodila budili. Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom labovom, da časti oduševljen zabavom. Ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure konobarice i mirišu na berbere. Bio sam umoran, rekoh tom paunu, majstere.

Ti preče, ovde sam s dve fine ženice, u dve opake raspuštenice, namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom, a on je samo brblja

0: Dobar dan Sarajevo.
1: Dobar dan Sarajevo. Hit FM radio.
2: Pljusak hitova na Hit FM-u. Tvoj grad, tvoj grad, tvoj radio. 104,9.
3: Pada kiša na polju,

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Idemo mi dalje na Hit FM-u i malo ćemo o zdravlju i vitaminima, pa evo zamislite da postoji jednostavan dodatak prehrani koji bi mogao smanjiti rizik od smrti od raka za 13%. E pa postoji. Riječ je o vitaminu D. Ako se pitate ko je istražio ovu temu, je pa Njemci. I pazite sad ovo, kad bi svi građani stariji od 50 godina uzimali samo 1000 jedinica vitamina D dnevno, mogli bi spasiti čak 30.000 života godišnje. A sad jedan zvučni moment, trošak tog dodatka je samo 25 eura godišnje po osobi. Manje nego večera za dvoje. A potencijalna ušteda u zdravstvu pa preko 250 miliona eura godišnje. I da, evo, ne računaju Njemci bespotrebno sve ove cifre, jer rak košta ne samo života nego i zdravstva, i to ozbiljno. Samo u posljednjoj godini života trošak terapija u prosjeku ide preko 40.000 eura po pacijentu. Zato naučnici savjetuju, zaboravite skupa testiranja nivoa vitamina D. Ako ste stariji od 50, samo uzimajte dodatak. Sigurno je čak i za bebe, a kamoli za odrasli. I evo još nešto zanimljivo, u Finskoj se hrana već godinama obogaćuje vitaminom D i gle čuda, stopa smrtnosti od raka tamo je 20% niža nego u Njemačkoj. Dakle, ako ste danas naučili samo jednu stvar, neka to bude ovo. Mali vitamin, velika razlika.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

0: od 12 do 2. Sa vama je Elva.
1: Nastavljamo mi naše druženje na Hit FM-u ovog četvrtka. Evo, euforija oko svjetskog prvenstva iz dana u dan sve je veća. Danas nas očekuje prva utakmica prvenstva, a ono što nas posebno raduje jeste da već sutra na teren izlaze naši zmajevi. Vjerujem da su se planovi već uveliko napravili, da se dogovaraju društva, rezervišu mjesta i priprema navijačka atmosfera. Neko će utakmicu gledati iz udobnosti svog doma, uz porodicu i prijatelje, neko u omiljenom kafiću, a neko možda na nekom od organizovanih javnih gledanja. Zato nas zanima odakle ćete vi bodriti Bosnu i Hercegovinu u utakmici protiv Kanade. Hoće li to biti kućna atmosfera, roštilj u dvorištu, okupljanje s ekipom ili navijanje u velikoj gužvi među stotinama navijača? Pišite nam, šaljite poruke i javite kako se pripremate za sutrašnju utakmicu. A do početka prvenstva i novih sportskih uzbuđenja nastavljamo uz dobru muziku na Hit FM.
0: Moram nešto važno da vam kažem. Pik se vratio. Pik.ba. Autosalon Media Market predstavlja najveću domaću platformu za prodaju polovnih vozila iz Evropske unije. Najbolje na jednom mjestu na prodajevozila.ba. Za sve automobile garantujemo pređene kilometre, porijeklo vozila i

0: Elva.
1: Idemo dalje na Hit FM-u i malo ćemo do kuhinskih trikova. Pa evo, prosuto ulje tokom kuhanja jedna je od najjačih i najčešćih, ali i najneugodnijih situacija sa kojima se susreću domaći kuhari. I hajmo realno, ko još nije prosuo ulje u kuhinji? Jedan pogrešan pokret i ulje je na radnoj površini, po podu, možda čak i na tepihu ili na tebi. A ako ste pokušali da to riješite ubrusima, onda znate, samo razmažite i napravite još veći haos. Ali evo jednog trika koji trenutno kruži društvenim mrežama i kažu da funkcioniše. Soda bikarbona je vaš novi najbolji kuhinski saveznik. Dobro, to već znamo od ranije, ali evo, ako vam se prospe ulje, ne brišite. Samo pospite sodu bikarbonu preko mrlje, ostavite par minuta da upije sve masnoće i onda je jednostavno pokupite papirom. Za rezultat dobijete čistu površinu bez tragova, čak i ako se ulje zalomi po tepihu, da, dešava se i najboljima, ista stvar, pospite, sačekajte pola sata, pa usisajte i to je to. U svakom slučaju, oprez je najbolji saveznik, ali evo, ako vas izda, tu je soda bikarbona da pritekne u pomoć.
2: Dobar dan, Sarajevo.
3: Dobar dan, Sarajevo.
4: Hit FM radio.

lopta Venja Demisevića koji je na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čenke. Šta

Kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke. Pokloni kino. Pokloni Cineplex karticu. Cineplex. Tvoje kino u centru Sarajeva.

Biševića koji na levoj strani i Bišević pokušava nešto da uradi. Centrira, lopta stiže do Čeke. Šta će uraditi Dijamant? Šutira i gol! Novi pogodak Dijamant!

Pažnja, pažnja, mali i veliki. U subotu 20. juna od 12 do 17 sati očekuje vas urnebesni porodični dan u Cineplexu Sarajevo. Pogledajte najnoviji Disneyev film Priča o igračkama 5, a u kinu vas čeka velika zabava u space painting, klovna, kreativne radionice, zabava.

0: kroz zavjesu od kiše priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko:
1: Karapaja,
0: ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti, trno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto